Elvare Elektromarketi. Elektrosamontajo masalebi da moqobilobebi nebismieri mashtabis proektistvis. Showroomi Aglazis 32. Telefoni 2 30 60 03. Detalebi Facebook gvertze Elvare Elektromarketi.